Na Sava, da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenijek. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj

mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada je.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolji.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

8 sati 9 minuta, dobro jutro, dobro došli na Talasateka radi. 22. juli je srijeda u pitanju, a kroz ovaj dio dana, kroz ovaj tmurni dio dana vodit će vas kolega moj Almir i moja malenkost Tarka. Malenko su u svakom smislu, kolega Skopljak je rekao, dobro je da smo se rodili u ovom obliku, da smo se rodili, na primjer, kao djetlići, morali bi svako jutro ustati i čim ustanemo, glavom u drvo. Pošteno od kolege, evo njemu savršen dan i vaga instruktori, ostanite na talasima, tek rade za nekih 10 minuta, šljemenska prognoza.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: 89 drugi put.
1: Rekvizite pokupi tišću broj ljubavaca.
2: Dakle sam da pustiti.
3: Ćao se, popo. Vidimo se sutra.
4: Ćao se. Ćao se.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Škole u Tuzlanskom kantonu su u saradnji sa vladom već pripremaju novu školsku godinu. Tako je kantonalna vlada osnovnoj školi Prokosović i Lukavac odobrila 18.500 maraka za finansiranje nabavke i ugradnje kotla za centralno grijanje, kako bi nesmetano se odvijao nastavni proces od septembra. Odobrena su i novčana sredstva mješovitoj srednjoj elektromašinskoj školi Lukavac za finansiranje rekonstrukcije plafona fiskulturne sale. A nakon što se u maju obrušio dio plafona, od kada je fiskulturna sala zatvorena za izvođenje nastave i drugih školskih aktivnosti.
1: Para siempre que sí, sino que es una salud.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme za još jednu dječju maštalonicu na talasima TK Radija. U našoj redovnoj rubrici mališani otkrivaju svoje najljepše želje. Poslušajmo da li se želje ostvaruju.
2: Da plit mama na Panunskom i onaj da šitamo po trgu, da trčimo, da igramo s X-Oxa. Ako imam ja tamo kod babe i kod djeda X-Ox, pa se možemo igrat.
3: Treba bi otići za smijek na more, da ide u bijele vode.
4: Nešto lijepo.
3: Da.
4: Hajde ispričajte dream.
3: Ja želim kad imam mačku. Ja želim da kupim sebi barbiku i biciklo. Ja hoću da idem u Luna Park u subotu, ali se zatvorio, pa ću otići na Panonsku ako budem dobra. Ako bude radio Panonsku, ja ću da ponesem i kupaću i kupaću se.
5: Imam želju da dobijem onaj od djeda Mraza svoj poklon koji želim. A želim onaj novi mobitel.
3: Volila bi da dobijem ljubimca malog. I da bude mali, da ne bude velik.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Harima Tahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame Teka radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Sora Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: u BiH. Jer stranka na koju ja mogu da imam uticaj, to je jedino Demokratska fronta, nema većinu. Pa da ja nešto uređujem. Mogu da uređujem tamo i utičem na stvari tamo gdje se nešto pitamo kao stranka, ali kao član predsjedništva mogu da spetljam samo u stvari koje su ustavna nadležnost predsjedništva. I ono što imaš još kao neku vrstu oružja ili sredstva u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, to je ovo, ovo što sada, ovo je neka vrsta javne govornice. Da kažeš stav. Pa sad hoće li to doći do nekog, hoće li na nekog utjecati ili neće, to je već druga stvar.
1: A dva vaša vanjsko-politička cilja najvažnija su Evropska unija i NATO, prvenstveno NATO. Evo, imali ste večeru sa generalnim sekretarom, kako je protekla, je li nekome prisjelo, jelo ili je bilo ugodno?
0: Dobro, ne bi bilo lijepo da ja sad mijenjam svoju sliku vašu o meni ili vaših gledalaca o meni, pa da vam pričam finim diplomatskim rječnikom.
1: Nemojte.
0: Mada to nekad se pokaže pametnijim, ali evo. Dakle, iskreno da vam kažem, što tiče Bosne i Hercegovine i NATO-a, načkat ćemo se mi još tu. Što zbog nas, što zbog NATO-a. Zbog nas, jer ne ispunjavamo svoje obaveze, naši godišnji planovi ne idu u Brisel, u NATO. Zemlja je u dosta nesređenom stanju, ali nije ni čudno što je u nesređenom stanju. Kad imamo takav sistem koji generiše nesređeno stanje i kad kažete treba mijenjati ovaj sistem, onda vas napadnu. Što vi to zagovarate, promjenu sistema, zagovaramo jer pokazuje se sistem neefikasnim, ovaj dejtonski način funkcionisanja i države i ustrojstvo i države i društva. Što tiče NATO-a, oni baš ne pokazuju pretjeranu želju da mi budemo zemlja članica NATO-a. Šalju nam iste poruke kakve smo čuli još bezbroj puta, a koje se svode na to. Eto, vi se dogovorite između sebe, pa ako ste vi svi za NATO, dođite, kucajte na vrata, pa ćemo da vidimo šta da radimo. Dakle, to je poruka.
1: A znaju da se ne možemo dogovoriti između sebe? Znaju oni vrlo dobro sve to?
0: Naravno da znaju. Pa oni su napravili ovaj sistem.
1: Da li vas to razočarava?
0: Pa ne razočaravam jer sam se davno razočarao u takav pristup. Znate.
1: Mene ste sad razočarali.
0: Pa to vam je tako, ja vam kažem, ako više volite da vas se laže, onda ćete morati naći nekog drugog da sa njim pričate. Ali pitali ste me, ja sam vam rekao šta je. Nema potrebe da se lažemo, jer dok se lažemo, samo ćemo srljati u svoju propast. To vam je poruka iz svog sastanka, odnosno te radne večere sa Stoltenbergom, te uobičajene fraze, podržavamo teritorijalni integritet, suverenitet, bla, bla, bla, Bosne i Hercegovine. Ali eto to, vi tamo se dogovorite. Pa ćemo onda mi nešto da vidimo ako se dogovorite. Tako vam je otprilike isto i s Evropskom unijom, mada je Evropska unija sad u malo težoj situaciji zbog svega onoga što se dešava i samo u Evropskoj uniji i kad računate ovu agresiju Rusije da Ukrajinu, interesantno, imam nekad utisak, to više brine Evropsku uniju, no NATO. NATO je sad zainteresovan da ojača to gore sjeverozapadno krilo, Švedska, Finska, to im je sad prioritet da to ojačaju i da Švedska uđe također u NATO. Tako da
1: nismo više zanimljivi.
0: Otprilike iste su vam te poruke. Iste su vam te poruke, dajte vi to tamo, vidite nešto, uradite sami sa sobom. Što ima logike kad ovako gledate, ali ja kažem ok, ali svaljujete nam nešto, zadatak koji mi nismo u stanju da ispunimo zato što ste nam vi svezali ruke. Vi nam vežete ruke. Ovo nije naš izbor. Nije naš izbor da ova zemlja bude ovako neuređena i nefunkcionalna, ali mi hoćemo nešto drugo. A ne možemo jer ste nam vi svezali ruke i stalno me vraćaš na ono da se dogovaram s onima koji neće ovu zemlju. Ali okej, poštujem realnost, takva je politička realnost, takvo je političko okruženje i bliže i šire oko Bosne i Hercegovine da moramo da funkcionišemo u takvom okruženju. Neko će izabrati politički žešći, tvrđi put, tvrđi odgovor i reći ne može. Ne možete dobiti ono što niste mogli dobiti u ratu. Neko će reći, pa nemoj tako, Nama treba politika kompromisa. Ja mislim da je to truli, lažni kompromis, da je to savijanje leđa, to neće donijeti korist Bosni i Hercegovini, da ćemo sve više i više Bosne i Hercegovine gubiti, pogotovo prepuštajući neke vitalne institucije onima kojima baš nije stalo do Bosne i Hercegovine. Nadajući se nekom čudu, božanskom proviđenju, da će jednog jutra se svi ljudi probuti u ovoj Bosni i Hercegovini i reći, e, dosta je, mi sad hoćemo da živimo u Bosni i Hercegovini, hoćemo da živimo u uređenoj demokratskoj, liberalnoj državi, jednaki građanski i ljudski prava. Neće se to desiti. Mi i dalje vodimo bitku u prilike sa istim konceptima i s istim idejama s kojima smo se vodili bitku od 92. do 95. Samo sad ne pucamo. Ali politički ta bitka i dalje traje.
1: Samo što sad u parlamentima imamo neke drugačije opcije koje su na snazi i nemamo one većine koje smo imali. Jedna poruka onima koji su na vlasti, koji donose možda te sporne zakone, odluke ili ih mogu donijeti. Koliko treba da budu oprezni? Znaju li s kime se igraju i s kime su počeli pisati priču?
0: To je stvarno interesantna dilema. Ja sam sebi postavljam to pitanje. Znaju li tačno šta rade? Ako znaju šta rade, a računam po posljedicama, a posljedice se vide, ako znaju šta rade, onda njihove namjere nisu dobre. Onda, ako ne znaju šta rade, onda čovjek može da ima, ajte tako da kažem, razumijevanja za to, neko neznanje i nesnalaženje, ali onda očekuješ od njih bar da nešto nauče. A onda opet kad pogledaš, pa nisu to sve baš tako neiskusni ljudi. Nisu to ljudi koji su jučer ušli u politiku, ima ih, koji su zaista novi u ovom poslu, pa se možda i nasnalaze, ali valjda vide, valjda gledaju, valjda slušaju, valjda čitaju, ne znam, valjda vide šta se dešava u Bosni i Hercegovini, vide gdje ovo ide. Jer, iskreno da vam kažem, bježimo teških ocjena tako ljudi, jer mogu da shvatim kako ljudi u policiji razmišljaju, dugo sam ovdje. Ali ovo nije dobro. Nije dobro. Nije dobro. Evo, mislim, svaki dan svjedočimo nekim čudima, primjerima. Ne možeš da se načudiš da se to može dešavati u državi. Bilo kojoj. Pa i u Bosni i Hercegovini. Navešu vam primjer. Evo, ovi naši državljani koji su iz Gaze došli, napokon se dokopali, dočepali Bosne i Hercegovine. Naši su državljani. Pa znate šta su im uradili? Zapravo su ih priveli. Strpali ih dole u Salakovac kod Mostara, u neki prihvatni centar. I kad pitate, pa dobro, što ste ljude dole odveli? Oni su državljani BiH. Jel postoje potjernice za njima? Jeli su ti ljudi krivično gonjeni, traženi? Zašto naše državljane zadržavate? Zašto ih ne pustite da idu kućama?
1: Kada sam govorila o tome da ste vi čovjek koji kaže ono što misli, mnogi su kritikovali i bili ste na meti udara kako medija, tako i raznoraznih političara kada je u pitanju vaš govor u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Vi vrlo dobro znate kako ti govori treba da izgledaju, kako izgledaju drugi anemični govori, ali vi ste namjerno u stvari pripremili takav govor i postigli ste u svom cilju. Cilj vam je bio da skrenete pažnju na ono što ste kazali, je li tako? Jeste li rekli nešto što nije istina?
0: Pa ne, zapravo, ja sam rekao sve ono što stoji, što su činjenice. Ima nešto da nije tako kako je rečeno u tom govoru? Molim vas, dajte mi recite da ima, pa ja ću ponovo da pogledam. Ako stvarno vidim da sam rekao nešto što nije, šta treba, kome treba da ljubim ruku? Da se izvinim, šta treba. Ali nije tačno. Sve ono što sam izgovorio u svom govoru su gole činjenice, to su fakti, nisam ih ja kreirao. Drugi su kreirali to stanje i te činjenice. I šta je problem da to kažete? U čemu je problem da kažete ne šta mislite, nego da se pozovete na činjenice koje su nesporne i da iznesete na to mjesto. U čemu je problem? Na kraju krajeva,

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio.